0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tilah dudoh.

swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh. Yang pas subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Salman Al-Hafiz MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.